Og så lige den store finale på nummeret for Opus. Live is Live var det her på Pop FM, Lars i studiet, og også med en hurtig info om, at du fra mandag kan vinde dine billetter til årets V-festival. Så sørg for at tjekke ind hos Topstart.